0: Ko nā tō pura ko lāna o te awhi apete nei, ka nei ko, a, o tuko tātou ki a Seipua, mō ke whakahoko mai nei a tō pura ko lāna mō te awhi apete nei. Ia, over to you, Seipua.
1: Ia whaftai whala ko taimi o tā ua, ko ko toi ora ni minute dei tu la e fito fra long mo tawa ki a ki te pese de nei fra toka te mato mai lunga nei mo ki tala mai suei na ui a te fai nei masini ko nei te pasaki saki fra te te fra long mai ki te punua ngongo ko he fua tahi.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.